rivotra sy mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo. Tonga soa ty amin'ny bakartie ohatran'izao ny alakelantrano antsoina hoe cool ato daholo mandeha sera rehetra ato ny sipa sy ny bandy no mirolona azagaga tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny zay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasa mianika aminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa. Lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy goudrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miainy koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbavany akamaroan'ny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa kombonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakarite ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakarite mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bac sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctorat mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg filohan'ny tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartier ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartier mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e.

慢着，乖。

Miaramanivahoaka malagasy, Tsirako Volo, zay afaka mihaino an'izao resadresaka dinidinika ambany tafontrano izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Zaho zao fokasigara taloha. Fokasigara be koibany avy efa ny Fidel Castro, tsy vidiko ireny fa miny fotsiny. Telopake isam-bolana. Najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty, dia ajanoko. Muchas gracias, compañero Fidel. Nisaorako izy. Za zao otan'ny olona rehetra. Nisoro toaka moa tsy dia ataoko loatra fa nisoro divay. Nisoro divay dia najanoko tamin'ny 1958. Valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo. Enina amby dimampolo akory aza. Satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

isan'andro asta onao fandehany marekileo amin'ny seara angaly anara angava leva le mahoaiko anao anjoany mamaholana piara angava tiary mba rekileo any nangaly anava tsy afaka mihitsy anjoany alevasy aloha rangara mba dikely ara vasay anao zay rasta aleva.

0: Plaas tum kvavi.
1: Tan vari ulftin mama nai ukara manzai sen mama nai ulftin ane niu tamila ne santran tweet ane fasieti orina mission tupun sehu manangan tan kete mana wasova mna ulftun fan sakana ngai ndi fangau lipeni. Lipeni republika mbai tut kete mna imatin kisau tem sehu tupun reu ne bis haiti manai. Ario Peter hinta num shirshire mniu, neva tia naju fanai, mishakta te fanta mazava tsar, fangatana na ton shareu meu hanapne tsaranai, na mitin tia naju tanu fanai artimanai kim hinti shahai, na yina na yina ka, mapakatam na role pe, anem fara tapni hit na tere kaik te kaik in titsaran, shea tonganai rahuna na isahai, satir shareu manambula. Timanai ki sahai timanai sai tumpko usamburna sahai urakunan uka tsaina satisy manambola be tsekenai san tumpko
2: tany anilele partage dikan'izay miverina aminay tanteraka ni taninay any ambany rehefa miverina aminay le pavion nefa tonga dia misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny 20 taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosy 4 ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika nakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo misarasara ny asanareo fitsarana eto amin'ny faritanyny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasanao président Razoel mba hijerakaiky an'ity zavatra ty
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvava.

Thank you.

0: tsy nisafidiny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatiny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho eto misaotra anao nefa tsy manan-danja
1: tomboko lasy tomboko vavy

0: Stumko vavy.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina, fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga de ekena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny, de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isany zavatra lovantsika amin'izao fotoana zao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manembaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevaefa. Zay ny mahavoatsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: لاش تم کفا فی
1: یو جانی هم کن فایتا کن لیجا فو با فیتا نمیاد دول لیش چفو تام تی تون تی نی نیشن فا فارد چفو تام سی با تام سی نیش فو نم فا فارد فا یزن فا اولا نو ناتن چیرا ما مین چیو فا چی ریزا کا فا فارد سن ریزا کا چفان دی بالی مانا نی فا توکی فا مرسا جان نیول لی نی فا میار جان نیول لی میاف نیول لی دی چی تان سی اتو سای نی تا کوی اولا نم Fugatin Chifandiana and Chir the old son.
2: You am the Saka insecurity, so Rota took on Missum Red, Potom Red, Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Fanti Paleman, Mu Matungana, Stapagum, Le Fateran, Le Futrafrasa, the Tatan Neurona, the Ta Minzera, Satan Tapakan Phil, Minzera, and Poto, Yoto Trenya, Mazona, Zombar. Kamanara rotra mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizin'izay amin'ny andro arivariva fotoana ahafahany manara rotra an'izay mihitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiro e tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiro satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiro mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyne tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahan-jiro matetika io matona niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matona apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvava.

0: culasse tomboko vavy.
1: Tany vary ny fidin'ny mamanay io karaha manjaitsany mamanay ro ny fidianana an'io tamin'ny 1938. Anefa sia teo arena misy ny tompony seho manana ny tany. Ka dia manao aso avy aminareo mpitondra fanjakana gna indrindra fa gnao liben'ny repiblika mba hitodika aty aminay madinika.
2: Zaho dia miseho tompony reo nefa izahay tsy manaiky. Ary reo mpividy reo mihintsy no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akta de vanty mazava tsara fangatanana ataondry zareo meo hanampiny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na inona ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampony hidinay jere akaiky de akaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
3: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ony hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roamby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo amidy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
4: notation koa moa fa mipetraka ohatra zay hoe tsy azo amidy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika nakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: sôtra tomboko lahy sôtra tomboko.

0: Stumco, vá vi.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anarany ny filaharambe. Zay tsy nitondra-basa. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaliny maro teo, da nentsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: ilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano hoe voaingina ianao hoe zay no ve andiaro ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na eni alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement doktera 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Tsy hitako ity zany efa hatrany efa voajanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nona e. Mila soloana ny teo any jirama mba efa hatra le efa hatranainy ndray zany mba avoaizina amin'izay. Jiro de le stasy de rehefa enjany e. Nefa ny vidinjiro tsy miaina. Zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e. Mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa.
2: Olom-pirenena be dia be na afaka vaaolana raisina. Fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany dia lasa ritra angamba dia manaraka izany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'ilay resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao dia maizina be ny na hoe e resaka tuyau zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Achtung, Wavi!
1: Filvi mpivarotra voasary avy aty voitsiny ny voipeny. Da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony, mivarotra ny vokatry voipeny. Da iahy da sy magnome siny saky, da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby. Kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay. Satria iahy za zany da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholy agny angalany tony vokatra anay tony. Da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io. Da avidinay zany garabaraiko akoho itony 10 arivo famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogna. Da sy lafinay da nazesinay 5000. Ndre 5000 zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy. Da olo amin'ny tananay atoy sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo. Andeha ma agnano zorony agnalandraigna agny amin'ny 10 arivo isan'andro. Say marary amignagny. Da voatery zany midiboka an-dragno, lagnarety da sisy aminay tiagny, agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy.
2: Da
1: sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany, da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholy gnagny aby na ny commune aminay tony distrika ziska ambony aby daholy gnagny, mba isozovy analay amindray aba, mizaly ahy tony tena mizaly, da mifafatesana ny sisy aminay tony kiahiny da salama sara ny vatagnanay, ny saignanay zany magno mizaly da ny firopahagna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopahagna satria da 50 koza magno firopahagna, da mizaho zany da asa dimaina ny firopahagna, da niakatra koa ny firopahagna za da 10 ny firopahagna, da sy voavidinay koa zany ndre ny firopahagna raika zany defa sy voavidinay. Da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoaza ny faranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky ny faranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva. Ary angamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavan-taona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavan-taona.

sendrasendra ngamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny nizao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra ngamba lay teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra ngamba lay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany, sendrasendra ngamba zaho lay vaobaotra namihina anao nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra ngamba lay ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

firiko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby a efa fay raha toka zava-dratsy ny nafafa izay tsy tiantsika ho avadintsika tena tsara indray fitiavana fahafa tsy mitovy amin'nisataona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova ny fitiavako mitoetra izay ihany ty lezoka.

Yeah.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Tumpuk vav.

fahatsaromarina dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany atao amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na ny feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety itsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro.

0: Nicolás, toen ik vijf hier.
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany raha ny tantara antsika

0: Tamin'ny taloha be, be dia be ny président mpianarana reo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay. Dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra dia tia mifaritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy herisetra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikoajina mandeva taratasy rehefa ohatrireny fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko zay dia lozika be hoe tonga dia leve mifrancis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia lozika le izy.
1: Etsika nanao ratification a ny convention internationale mahakasika ny lota zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritray io anatin'ny fizamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka matsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy matoa zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia araraotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
2: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Astum kvavi.
1: Randresaka harena amin'ny tanin'ny jereny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao. Fantatra zany, misy krizy. Fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao: Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Raha tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a, dia mba manana olona ihany engeny gasy, misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairanana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa

0: colasse tu me que vá vir.
1: Io zany amiko fahitako an'ilay fomba fetana miady daholo izy. Tsy voata amin'ity taona ity ne nisy ny fahavaratra, tsy voatra amin'izay fa hatramin'izay nisy foana ny fahavaratra. Fa io zany vaaolana ao anatin'ny jirama mihitsy io a, fa tsy resaka fahavaratra sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana ndray ny efa ataoko hoe fa mahazatra ny olona iny e, fa miaritra ny olona, miafy ny olona dia tsy hitan'izay atao. Zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanan'ny jiro daholo zany.
2: Eo amin'ny resaka insécurité zao, raha ohatra hoe tokony misy mirehetra poto mirehetra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka ny fil, menjera ny poto, ohatrohatra zay ny ama zao nahazo ambara. Ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana ahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiro e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiro satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiro mihitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany doneny eo ihany zany ny eo e. Ny fahavaratra ohatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiro mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha antsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
1: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny lazoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le tele jerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
2: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zavara ohatra ny hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora toko
3: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Miara mandoka malagasy, tsirakovolo, izay afaka mieno an'izao resadresaka dinidinika ambany tafotrano izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Za zao foka sigara taloha. Foka sigara be koibany avy efa ny Fidel Castro, tsy vidiko ireny fa miny fotsiny. Telopaquet isam-bolana. Najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty, dia ajanoko. Muchas gracias, compañero Fidel. Nisaorako izy. Za zao ohatran'ny olona rehetra nisoro toka moa tsy dia ataoko loatra fa nisoro divay. Nisoro divay dia najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo. Enina amby dimampolo akory aza satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

fahatsaromarina dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy izany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy.

0: Nicolas, tomboko vavy.
1: Le fa tena miakatra be tafidin-drano de miala tanana izao zao amin'izao fotoana zao maheno feo fa hoe sady idiran'ny tsony koa hoe gymnase someny Andrazoela angamba saiko na izy io asa izy nipetrahan'ny olona amin'izao raha ohatra ka sendra miakatra be rano fa nefa taloha le olona aty zany Rinandrano Mahery, Akorondrano, Kazomanga moda ao amin'ny gymnase ao nefa izy zany fa maheno feofeo teto amin'ny tanàna hoe sady idirana tsony tiny misy aho hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao hoe sady idirana tsony na de be rano de ay zara no alen'ny olo a tamoron-dalana egny zany de fampiana fampitady eny na hoe mitady tragno zay malaladalaka any le lalana io zany tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanitserany nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono de tany prezidan'ny fokontany nyfagnazavazava tany saiko izy egnyzay na hoe efa misy kanaly ihany fa kely de sy tafavoaka any le rano
2: tompotsanay zany mba nanotsa ihany nefa le totofany totsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny avoaviny koa na de totsa ihany le zavatra nataondry zareo nefa n'izy efa mandany vola nyfanambarana ny lalana kely io tena rehefa miakatra be izy de atsy aty ambalana raha zay fo kely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be de moko ny lakany aty aminay anankiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na nytafo na nyvaravarana de tsy de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanao alana amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese 200 ny taetako zao za hoe mba hoe kafana le lalana zany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Costume vá vir.
1: Neva zay tsamizona vomarea tsimolana azo an'izany. Ny tenenina ny prezidan afa ty ministera zay atsona izy mikarakara zay tonga any amin'ny lapan-tanàna zay a na ny vary ary hoe raha tsy miprezidan anareo makaty tsy mahazo an'io nareo tenenina izy tsisy raha raha iny anay zany nefa n'izay raha fa miasa vola dimandratsy roa arivo miodina an-dalana ianao izy ihany miantso ny atete aiza zany ny fandraisany andraitsy amin'izay rehetsaretsy ireo reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsisy tsony
2: tsy fotoana nyfameza tsy nytsombo zao azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a sofera sy resevera daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza hoaiza aiza hoaiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza hoaiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.

0: Nunca vá vir.
1: Kono kuti katitandra zany de manavitra amin'ny firenena tsy tia kolikoly, manavitra ny vahoaka madiniky amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka, mijery ny vahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga. Manao zavatra marina e, satria izy tandrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatr'izao zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony, satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tandrazana ohatrany. Dia zao io zao manao zavatra normal io zao amin'ny fotoana sarotra zao, andalovany aretina zao.
3: Hoe tia tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena, manohana an'izao Madagasikara zao, dia tia ny marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa ireny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana, fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao resaky fanampiana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoto dia tsy narakoany reriverykotsinery zao ve dia inona ny mpiteny zao e?
5: Miaro ny zoom malagasy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolas tomboko vavy.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy mitondra basy, filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo, da nentsiny tokony fanerotreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona an-trano voaingina anao zay ny ve andeharo ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nyma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: linzana katsika masina ity tanrazana ity ty message ny arajoely efa pamonola anao tam 2009 namonola anao amin'ny zao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana atao mandiana amin'ny beboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa ola veto anao teraka teto anao zanaka atsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovategna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanaka atsika ny vononareo masina ny tanindraza
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुमको लास तुमको फाफी
1: tena mora tsisy fanampiana nefa zay tsy afaka mivary raha nytianay zao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana zay tsisy sakafo nefa zay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananako zany satria za manano tena efa mato nyvadiko afany a mbola tsy nisy mihitsy zany ny zavatra azonay hatramin'izao dia zay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anoanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano.

0: Astomiko vavy.
1: Efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry n'ity fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sida. Ah, de ny ainana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay ny zahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele de tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja entina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritra ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany za votady vola inavaratra o mazanga tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahana hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely ela tsy efa tapa-bolana angaza le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany
4: afa ny petafy zao zay a tendeha ho any Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy hoe maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe ho sarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao cra celebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana analeha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy ety atsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: Das tumko vavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny omeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka amin'ny teny an'io daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra. De ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midiky zany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria ny volavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: ግላስ ቱም ክፋፊ
1: አውከናሎ የቸካቻን ሁሜን ከዛን ፍትኪሰና ናፔቻካ አምናሪው ዛን አኖኩን ፎካ ማላጋስ ኑኔንሱናናሪው ፋትሽም ቱፖይን ፎካ ማላጋስ ታዲጂው ፈፒያሳን ባውከናሪው አሪ ማናና ታምበርና ድራክቻ አምፎካ ማላጋስ ሳይሌ ቢናሪው Eta eta mbaoka nentina na mula fulana ni politika panjakana zay tanterahina reo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Inona moa ny alemetsika amin'ireo fotoana izao? Ny alemetsika amin'ireo fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andanina. Fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga dia ikena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga la fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina. Ka zay manahirana zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isany zavatra lovantsika amin'ireo fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevahevitra. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: nilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano ve voaingina anao zeny ve andeha aro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa nohony camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na ena alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany aro any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement doktera 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany nohony nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: Costume que vá vir.
1: Perlu bukti jati tanda santi. Mana cang kirini na stikul kuli. Mana cang ni bawok amati. Am lafun retareta, am lafun di ara sosial, am lafun di ara pasalamana retareta.
2: Ie, mijerum bawok. Jero fawok izy manao zavatra marina, tsy manao zavatra lainga-lainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra izao a, tokony hoe izao normala izao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany. Dia izao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovana aretina zao.
3: Hoe tia tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao. Surtout fa ireny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao resaky nampifinarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny tamin'nyity dia tsy narakoaniny verivery fotsinyeny. Zao ve dia inona ny mpiteny zao e?
5: Miaro ny zoomy malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफाफ ही
1: ले सिचुएसन नै भहोका जान न आछिके भहोका जान छि तेना माफापु सति लासा उठन वे resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaly iny tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy nyotrzany ireny a farina zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana aza dia lay tena tanao zany le hoe fivovana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasana y zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka an'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy dia zay tsaiky nanantena anyo satria izy la zavatra be dabe mihitsy eo dia tsitako tsony izy zany raisiko izany tsy raisy satria efa fiainy lainga koa la fiainana zay tena maro
4: tsorany ma mitondra ny zoperenena frantsiana zay zao ny malina be any zoina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba ntaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zoperenena frantsiany ny mpitondra
5: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo hito eo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarana teto ary aloha lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy aha fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.